0: Táto promócia. Hejka, tu vaša špievajúca provádzanca. Nie, vieš, že taká devča...
1: No, neviem.
0: Dobrá.